0: vi har så til at lære mig dog. Det er ligesom, at jeg tror, at jeg vil lære mig.
1: Hvad
0: vil du lære mig hurtigt? Hvad vil du? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære? Hvad må du lære?